Sjeti s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šekija Turkovića.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3 na 3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Sarović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za danas sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije u ulici Mikše Faka pod brojem 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana Seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje, i to će se naša slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da to je sad sljedeći moment našeg udruženja.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sidigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožafarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup takmičenju u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju 0670 451 3280. Detalje o samom turniru za našu emisiju iznao je glavni organizator manifestacije Dušan Kotorčević.
3: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mjesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: U okviru 31. međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od danas do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije biće srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 sati na Hung Expo u sali Imre Kner. Adrese je Budimpešta, 10. kvart, Albert Iršoj ulica 10, C kongresni centar, C paviljon. Sutradan 4. oktobra Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Zorana Gajića, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gde je prekjuče održano zasedanje Odbora za kulturu pri samoupravi Srba u Mađarskoj. Forum je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Nakon blizu dvogodišnjeg suspendovanja pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, posle šeste po redu ovogodišnje sednice Odbora za kulturu, učinjen je prvi korak ka mogućnosti ponovne objave raspisa konkursa ili oglasa za srpske civilne organizacije za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja. Pošto prethodna sednica zakazana početkom septembra meseca, kada je nacrt novog pravilnika bio uvršten u planirani dnevni red zasedanja, zbog nedostatka kvoruma nije održana, predlog se u prvoj tačci ponovo našao na dnevnom redu, a ostale tačke su sadržale pojedinačne molbe onih organizacija koje su, najverovatnije privatnim kanalima, došle do informacije da se u budžetu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi stavka u visini od 10 miliona forinti namenjena za pripomoć srpskih organizacija koje već dve godine nisu mogle da računaju na financijsku pomoć zemaljske srpske samouprave. Pošto su ad hoc pisane molbe na adresu samouprave i odbora pristizale bez objave oglasa, u kojem bi trebalo da stoji barem vremenski rok prispeća upućenih molbi, maksimalna visina ili način i svrha korišćenja odobrenih sredstava, petočlani odbor je prilikom prihvatanja modifikovanog dnevnog reda doneo odluku da pristigle molbe stavi ad acta, a da se prvo pozabavi sa potrebom ili upotrebom priloženog predloga novog pravilnika o raspisivanju konkursa. Tokom diskusije najprije se postavilo pitanje da li je uopšte potreban pravilnik za konkurse, nije li dosta samo ustanoviti propise za priloženje molbi, odnosno čula se i primedba da je pravilnik dugačak i da u njemu ima protivurečnosti. U trajanju od sat i po vremena izneta su unakrasna mišljenja koja su na kraju rezultirala kompromisno rešenje. Pošto o pravilniku konačni sud treba da donese Skupština samouprave, predlog odbornika je bio da se nacrt pravilnika sa određenim modifikacijama prihvati i da se tako iznese pred Skupštinu, koja će doneti konačnu odluku pre svega o potrebi takvog akta, odnosno ako se utvrdi da je neophodan, o konačnoj verziji njegovog sadržaja. Uz predlog je istaknuto da bi se pravilnik, ako je uopšte prihvatljiv, primenjivao od 1. januara 2027. godine. A dotle, dakle još u toku preostalog dela tekuće godine, odbor će putem objave obaveštenja nastojati da omogući srpskim organizacijama da do određenog roka dostave svoje molbe sa planom programa kulturnog sadržaja i sa naznačenom konkretnom svotom koja se pomoću upućene molbe traži za realizaciju programa. Na takav način će se omogućiti raspodela raspoloživih sredstava, dakle opredeljenih 10 miliona forinti za priređivanje osmišljenih aktivnosti. Odbornici su odlukom odredili sadržaj oglasa koji će već naredne nedelje biti objavljen i dostupan svim srpskim organizacijama, čak i onim koje do dana održavanja sednice odbora nisu ni znale da se nekim udruženjima i samoupravama saopštila informacija da priloženjem molbe mogu da dođu do nekih novčanih sredstava. Odbor je zadužio svog predsednika da stupi u kontakt sa tim organizacijama i da ih informiše da već priložene molbe prilagode tekstu uskoro objavljenog oglasa da bi one postale validne i mogle vrednovati. Prema optimističkim predviđanjima, tako odobrena sredstva biće na raspolaganju korisnika najranije sredinom novembra meseca.

0: Iz Budimpešte pravac Pomaz, gdje je također prekjuče održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja upitali smo Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu.
1: Na dnevnom redu sadašnje sednice je bila izmjena godišnjeg budžeta, mada je rasprava je bila o stanju projekta obnove bivše veroispovedne škole naše kao u društveni prostor pored naše crkve, mada je bio je izveštaj o realizaciji našeg velikog kulturnog događaja. Muzikla Nikola Tesla bio je na dnevnom redu izveštaj o realizaciji kampa za učenje srpskog jezika. Naravno, trebali smo doneti odluku o učešću na manifestaciji Dana grada. Dodjela školske podrške koja je do sad bila, a sad ove godine nećemo moći da pružimo. U međuvremenu je stigao od Betlenove fondacije akt o takozvanoj saradnji, odnosno o sredstvima dobijenih jeli, na ovom konkursu za izvođenje srpske božićne predstave Vertep i za narodne nošnje i kao ostalo.
0: Da krenemo redom, da li je do modifikacije budžeta došlo upravo zato jer je stigao akt o saradnji sa fondacijom Gabor Betlen, to jest da su dodeljena sredstva.
1: Upravo i zbog toga naravno, pošto je li ova sredstva sad su stigla, čemu se jako radujemo. Ova suma je 2 milijuna 700.000 forinti, pošto ovo smo mi dobili kao investicioni projekat za energetsku efikasnost, a to ćemo mi inače koristiti za obnovu Lupinog mauzoleja ovdje u Pomazu. Tako da ovo je već jako bilo očekivano da li ćemo to dobiti, da li neće odustati, pošto po prethodnim informacijama jer mi smo dobili da to će biti u redu, samo trebalo je sačekati i upravo zbog toga jer smo kasno sad dobili novac ili sada smo dobili ovaj projekat, mora da se traži da se rok pomeri, pošto ovaj projekat će se realizovati isključivo u saradnji sa gradom. Tu se radi o jednoj jako znamenitoj zgradi u Pomazu i grad pokriva jedan deo troškova isto od konkursa, veći deo iz svog gradskog budžeta, a za unutrašnje radove ćemo mi koristiti jeli, ove pare, tako da morat ćemo zatražiti produženje roka.
0: Naravno, govorilo se i o drugoj investiciji, a to je obnova bivše srpske veroispovedne škole. U kojoj fazi se nalazi rekonstrukcija pomenutog objekta?
1: Jeste, za renoviranje zgrade bivše veroispovedne škole smo dobili 33 miliona forinti, ali sad smo u sljedećoj fazi, izgrađeno je stručno mišljenje krova i tavanice i prema nalazu jeli stručnjaka krovna konstrukcija je izuzetno u lošem stanju. Zahvaćena je značajnim oštećenjima, a nadaje još i elementi, konstruktivni elementi su toliko oštećeni da je njihova zamjena potrebna, odnosno neizbežna zbog dugotrajnog prokišnjavanja građe i da je propadanja jeli krovna konstrukcija je na više mjesta ulegla i deformisala. Se, tako da potpuno nova konstrukcija, krovna konstrukcija je potrebna. Mi smo izabrali inače već ranije arhitektonsku firmu, pošto projektnu dokumentaciju treba pripremiti, treba izraditi, tako da na osnovu ovog elaborata i ranijih već izvršenih istražnih radova neophodno je hitno jeli pristupiti izradi projekta, tako da kao i kompletne tehničke dokumentacije, pošto to treba podneti zavodu zaštitu spomenika kulture, tako da sad je ovo najvažnije da se ovo pripremi. Bio je i stručnjak lično prisutan, tako da najvažniji korak je to da se izradi projektna dokumentacija i da se omogući podnošenje zahtjeva. Nadalje, morat ćemo da financijska sredstva tražimo, jer raspoloživa sredstva nisu dovoljna da se radovi na obnovi bezbedno i potpunosti započnu, tako da to će biti sljedeći korak da je pare da se traže.
0: Ne sumnjam da su priredbe koje su ostale za vama ocjenjene kao veoma uspješne. Radi se jeli o mjuziklu, o Nikoli Tesli, o kampu srpskog jezika i naravno o učešću srpske samouprave na danu grada Pomaza. Zapravo, šta je rečeno, siguran sam da su svi bili zadovoljni.
1: Jeste, stvarno smo bili prezadovoljni, pošto je iza nas je i musical, je li ostvarenje. Kao uleto avgusta meseca realizovali smo kamp za učenje srpskog jezika, učestvovali smo na manifestaciji Dana grada gastronomijom, muzikom našom, tako da izveštaj o realizaciji ovih događaja je bez primedbi, odnosno sa pohvalama jednoglasno usvojeno.
0: Šta se još našlo na dnevnom redu u Tačci pod Razno?
1: Pod Raznom već se sad razmišljamo da kako ćemo organizovati Deda Mraza, Srpskog Deda Mraza, Svetog Nikolu, pošto nažalost za ovaj događaj koji obuhvata ne samo Pomaz, nego dolaze deca iz susednih naselja, nismo uspeli dobiti pare od Betlenove fondacije, tako da o tome razmišljamo da ove godine kako ćemo to moći od našeg budžeta, odnosno od takozvane diferencijalnog programa to obezbediti. A nadalje još je ostalo jedno, pošto dobili smo sredstava od Betlenove fondacije na projekat za pomašku srpsku narodnu nošnju i za scenske odeće za decu sa izvođenjem srpske božićne predstave Vertep. To ćemo i materijal ćemo kupiti i dati da se sašije i sve tako kako je to potrebno za različite uloge, tako da to je još jedan lep projekat, to je još pred nama do kraja godine, naravno jer sve ovo treba da se realizuje do 31. decembra.
0: Za kada se predviđa sljedeće zasjedanje srpske samouprave u Pomazu?
1: Pošto još ostalo nekoliko tačaka je vremenski, nismo sve stigli, odložili smo za sljedeći ponedjeljak da ćemo nastaviti i završiti sve ove dnevne tačke koje su bile predviđene za jučerašnji dan.

aj variády. A na prvým stáne ma odbovorí náčelníkov ústvary prvok človeka Sera Lásova Kiraja na pýtanie úredníctva o ráznym programima a pored toga i o problémima, što se nalaze u selu, o tome da šta će biti u sljedećem periodu, kakvo je financijsko stanje u selu i kakve promjene očekuju u sljedećem periodu. Zatim tu je strana o programima u seoskom domu koji je centar kulturnog života naselja, ne samo naselja, već i okoline. Nisu izostaleni iz ovog broja vesti iz centralnog zabavišta, kao i škole Zoltanti. A pošto su bili na danima sela 20 nagrađenih, o njima kratko u ovom listu na nekoliko strana, među njima su i Ruben Fridman koji je dobio nagradu za mladog talenta, a najstariji čovjek sela jeste Dimitrije Mita Živić, koga svi poznaju u naseljima i kao što su i rekli zdravije i nadaju se da još dugo godina će biti jedan od najstarijih ljudi u ovom selu. Zatim o rezultatima dana sela na raznim takmičenjima i o tome da šta se zbilo na programima, a tu su i vesti o novim radnicima koji rade u Zoltanti školi, kao i o njihovim planovima. Naravno, ni iz ovog broja ni su izostali vesti Banata, u kojima na prvom mestu je nastup Banata u Italiji, zatim Dešanska slava i Ajvarijada. A na zadnjoj strani važne informacije. Sve su to Dešćani dobili ovih dana besplatno. Razdelili su radnici uprave sela Deske, a svi se nadaju da će imati važne i dobre informacije kao što je to bilo i do sada.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Prežnu je danas počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa, kojem prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sledeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom, a ministarski sastanak u Budvi jedan je od ključnih događaja u okviru njenog predsedavanja. Berlinski proces uspostavljen je 2014. godine sa ciljem da poveća saradnju između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropsku uniju i istakla da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo. Kompanija MOL je dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije do 30. oktobra. Naftna industrija Srbije takođe u sredu dobila je od OFAK-a novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine. Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost, snabdevanja i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja, saopštio je NIS. Strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država utiče na veće razumevanje američke administracije kada su u pitanju sankcije naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, rekao je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Najnovija odluka američke kancelarije OFAC o produženju licence NIS-u odraz je pre svega dve stvari, kaže Lukić. Prvo, kako je rekao, cene se napori uloženi ove godine u rekompoziciju vlasništva u NIS-u i postignuti napredak, a drugo, u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama pojavio se novi važan moment. Srbija je od jula zaključila ugovor o strateškom partnerstvu i pokrenut je strateški dijalog. Taj dijalog će, kako je naveo Lukić, u budućnosti verovatno otvoriti vrata ne samo široj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego i većem razumevanju otvorenih pitanja, a NIS je jedno od žarišnih. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez Hrvata u Vojvodini sve po planu 2026 i izbornu listu Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Lajković za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine za izbore za članove Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine raspisane za 8. novembar. Ministar prosvete u vladi Srbije u tehničkom mandatu, profesor dr. Dejan Vuk Stanković, razgovarao je sa mitropolitom Bačkim doktorom Irinejem Bulovićem u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Stanković je ocenio da je razgovor bio sadržajan i usmeren ka svim pitanjima od zajedničke važnosti. On je istakao da je jedan od prioriteta Ministarstva prosvete reafirmacija vaspitne uloge škole i unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima. Ministar je istakao da je u ovom izazovnom vremenu potrebno očuvati zajedništvo i međusobno poštovanje kao i nadu u bolju budućnost. Na sastanku je između ostalog bilo reči i o verskoj nastavi u školama kao i osnivanju Pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Mitropolit Irinej je u veoma otvorenom razgovoru izrazio punu podršku svim aktivnostima ministarstva koje su u duhu zaštite najboljih interesa učenika, nastavnika i obrazovanja kao važne društvene delatnosti. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je juče u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Boršeša sa 6-3-7-6. Protivnik Đokoviću u drugom kolu turnira u Pekingu biće kineski teniser Bu Junčao Kete. ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.000 dolara. Košarkašice Crvene zvezde plasirali su se prvi put u istoriji u Evroligu, pošto su u finalu kvalifikacija u Miškolcu pobedile domaći DVTK rezultatom 71-66. Izabranice Marine Maljković tako će igrati u B grupi Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i belgijski Mehelen. A fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Minhenu od 20:45 protiv selekcije Nemačke u meču trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Nemačka u meč ulazi sa bodom, a Srbija bez boda iz prva dva meča u kojima je poražena kod kuće rezultatom 2-1 od Grčke i Holandije. Košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20:00, a crno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, izložba pod naslovom Tragom ljudske duše otvorena je juče u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja pisca Bore Stankovića. U obraćanju pred brojnim zvanicama većnih grada Vranja, Saša Stamenković je ocenio da je Stanković veliki književnik koji nije bio samo pripovedač, već istinski hroničar ljudske duše. Nosio u sebi težinu svakodnevice svojih junaka, svaku svoju pripoved koju je morao da odboluje, rekao je Stamenković. Autori su Miroslava i Tomislav Simonović sa porodicom, a posebnu vrednost izložbe predstavljaju eksponati iz privatne arhive porodice Simonović iz Vranja, retki i dragoceni časopisi i prevodi Stankovićevih dela na strane jezike, prva izdanja knjiga, fotografije, dokumenti i druga autentična građa. Simonović je rekao da izložba ne prati samo Stankovićevu književnost, već i sudbinu umetnika u vremenu kojemu nije bilo naklonjeno. Posebno je pomenuo da se među izloženom građom nalazi zaboravljena pripovetka Moja želja, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru u Sarajevu, a nikada kasnije nije uvršćena u sabrana dela Stankovića. Prema njegovim rečima, izložba je najprije ove godine bila otvorena u Vranju, potom je predstavljena u Nišu i Leskovcu da bi stigla u Beograd, u kome je Stanković stvorio svoja najznačajnija dela i završio životni put. Zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije Dragan Purešić je istakao značaj jubileja i najavio da će izložba posvećena životu, stvaralaštvu i kulturnom nasljeđu Stankovića biti otvorena najmanje mjesec dana. Prilikom svečanosti par starih vranjanskih pesama je na otvaranju otpevao Branimir Stošić. Izložbu je realizovala javna biblioteka Bora Stanković iz Vranja pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Srbije u partnerstvu sa gradom Vranjem.

0: Čuli ste poštovni slušaoci Čedu Markovića, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Današnjim danom zakoračili smo u oktobar mesec. O zanimljivostima koje se vezuju za 10. mesec u godini govori kolega Milenko Radić.
1: Ovaj mesec u narodu se naziva i listopad, šumopad, mitrovski mesec. Po kišama koje često zasipaju, oktobar je nazvan kišnim mesecom, što je uvod u zimu, jer po narodnom shvatanju zima počinje od Tomindana, pa se stoga kaže Sveti Toma goni planinke doma. No po našem narodnom verovanju u ovom mesecu mora biti 10 toplih dana, najčešće oko Mioljdana, koje narod zove Mioljskim ili Sirotinjskim letom, da bi i siromasi, jer su dotad radili kod drugoga, stigli svoju letinu da zberu. U ovom mesecu naš narod izdvaja dva praznika – Pokrovicu i Svetu Petku, kojima je nekad i post održavan, pa su provođeni kao najveći, osobito ženski praznici. Predznaci od godine znače sljedeće. Posle lijepe jeseni ide jaka zima i rodna iduća godina. Posle bela oktobra ide zelen februar, posle zelena oktobra beo februar. Što ranije opadne list, to ranije bude zime. Što se list duže drži, to se zima dalje pruži. Mnoge magle u oktobru nose zimu punu snega. Ako prvi sneg padne na blato, bit će i sva zima blatnjava, a ako na mraz, nadajmo se bogatoj godini. Prema predskazivanju vremena, ako na Tomindan ništa ne pada, mora bar biti jakog vetra. Ako na Lučindan stoka osvane podvijenih nogu, bit će zla zima i godina. Izreka za oktobar glasi: ide zima kao oštra sablja, a narodni nauk veli: Sveti Toma, sedi doma.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Đeja Ramadanovskog, dragi naši, stigo smo i do kraja prvog ovomesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: стих.
1: U Vršendi nekada je kucalo snažno šokačko srce, a tragovi tog vremena i danas žive u sjećanjima starijih mještana o tome kako se nekada disalo, radilo i slavilo u ovom mjestu, razgovarala sam s tetamariškom Tomin. Ovaj razgovor je dragocjeno svjedočanstvo o prošlim vremenima, bogatoj tradiciji i svakodnevnom životu zajednice koja je duboko obilježila povijest i kulturu Vršende. Teta Mariška mi je svojim toplim pričama oživjela uspomene na stare običaje i zajedništvo koje je nekada krasilo ovo selo.
2: Sjećate li se iz vašeg djetinjstva kako je tu bilo živjeti nekada?
3: Tu je bilo mnogo bilo šokaca, Švaba. Ali Šokaca najviše, a Cigana je bilo malo. Oni su sasvim bili na druge. A mi smo stajali ispod njih, čak tamo gore, na ono kraj sela. Tamo smo bili, tamo su bili, kaže, Bukarini. Šokci su bili u njim sokaku na livo kad idemo gore. A na desno je bila jedna stara baka i jedan stari dida, nisu imali dice. Oni su nam bili najbolji tamo, nisu voljeli su djecu. A i na drugu stranu smo imali isto tako starije i ti su dolazili k nama. To su bili, i oni nisu imali dice. Pa onda su bili jedno Šverni su bili Švabi, onda su opet bili oni Grajini stari, oni su isto bili dvoje stari, a sin njim se oženio, on je ošao u Katolj. Onda su bili opet Švabi. Onamo u selu, donjem selu, tamo su bili mnogo Šokaca. Bilo nas bilo mnogo, bilo je bilo lipo. I moja kaže, kad sam bila mala, bilo smo se lipo sigrali. Jer imala sam sestričnu u komšiluku. Jer moji stari deda i baka u dvoru napolak imali kuću. Tamo smo živjeli još, ja nisam se tamo više rodila, ali pravili su kuću kad sam ja bila mala, valjda, četiri godine, tako na sliki se vidi. Onda su spravili kuću, zidali kuću nama napred, a stric on ostrag. A tamo je bilo tri divojke kod strica, čeća Mato, a moj apa je najmlađi sin bio u roditeljima. Mi smo bili naprijed, a dok se kuća zidala i dok se spravila, dotle smo bili kod odi stari komšije, tamo mi se rodio i brat, mislim. No tako smo mi bili kad smo bili mali. Ali drugi komšija, Ostrag, oni su imali jednog sina. Tamo je dida bio i baka, i još jedan dida i baka, kaže stari dida, pa onda ovaj drugi dida, i onda kjer njim, ali imali su jednog sina. Mi smo se uvijek zajedno sigrali. Svi smo bili svaki dan zajedno. Moja baka je iz Katolja se udala u Vršendu, ali povela je sobom poslije još dvije Katoljkine u Vršendu. I to su bile, jedna je od rodova bila udata, a druga je Šajnović Ivo. Njegova mama, ona je isto bila od jednog strica, unuka. Tako smo, odnosno, uvijek smo se tamo sigrali mi. Ostak. Vrlo smo lipo imali naše djetinjstvo malo.
2: A čime su se ljudi bavili? Poljoprivredom i vinogradom?
3: Poljoprivrednom su se, oni su radili, svi su i komšiljuku su tu isto tako bili. Imali smo jednog konja i stric mi imao jednog konja, ali oni su dvojca zajedno, mi smo zajedno radili nje. Sve su imali, on je imao jedno konja i mi smo imali jedno konja, pa onda su tako zajedno radili. A imali smo i krave smo imali, jel, onda je, i to sotim su se, i ovaca. Ovaca su zato držali, jer trebalo je ruva, jel, gornjeg ruva. A kudilju su sijali isto zato da možu tkati, žene su prele. A mi smo, dok smo bile još, kad sam bila veća, onda smo išli na prelo, u komšiluk, u ponedjeljak jednim, pa drugim, pa tako. I onda su i nas poveli, dok kad sam već bila malo veća, onda sam se učila ja isto vest i štrikat, jel, svašta. Tako je bilo, kad smo bili još malo. A poslije onda, kad smo začeli ići u školu, i onda bi se zato sastali, ali ovako svake, nije bilo ni, ona je kaže, ploster su kazali, samo na jednim mjestu. Kad je padala kiša, onda smo se blatom sigrali. Aha. A kad nije pladala kiša, onda smo se sigrali jer nije bilo, nije bilo drum po selu, već tako gdje su išle kole, jel bi bilo praje bio. Onda kako staru labošku što je bila već, to smo vukli tamo, tako smo se sigrali isto. A poslije smo onda već drugačije je bilo kad smo već začeli ići u školu, jel? Onda smo, nije bilo cigani, još nisu išli onda u školu, oni su imali drugu školu. Dvije učiteljice su bile što su učile nje, a mi smo išli, onda poslije su nas pomišljali, onda su bili i cigani, bili su, bili smo i mi, tako smo išli u školu, ali nismo išli mi u Pečuvu školu, već u Vršendi. Tu je bila jedna učiteljica koja je svaki, uvijek da, ne sad učiteljica, i učitelji su bili, ali ta jedna učiteljica što je došla, ta je bila iz Baje, ne znam, imeno je bilo nikakva Kata. A poslije iz Santova došla jedna djevojka, ova jedna učiteljica, ta je bila Ljubica Gajić. Ona je tu onda i tu je stanovala, tu je i mama joj bila tu, imala je dvoje dice, ali nije udala se za Šoksa, već je bio i čovjek je bio ovaj rendir.
2: Policajac.
3: Da, tu je bilo takih grupa što su išli igrat i vrlo je lijepo bilo u Vršendi. Ta je svašta, sve je prepravila što je trebalo za veselje, ali ima kad su, onda su ošli, jedni su se valjda prepisali, bilo je šokački dice, ti su ošli kad je ta Pečuvska škola začela, onda su ošli u Pečuvu školu, mnogi su ošli, mnogi su bili u...
2: A jeste li vi plesali u kulturno-umjetničkom društvu, u grupi?
3: Jeste, da. Pa ja kad sam bila još u srednjoj školi tu u Vršendi, ja sam valjda onda već je voljela pivat. Sam bila četvrti razred, onda sam išla onima koji su išli u osmi razred. Tu su nas preveli, tri nas bilo djevojke koje smo išle pivat. A poslije onda sam bila isto, ja išla, išli smo mi uz onom Zolo i Šofrun i onamo smo bili isto jedan put tako, sa grupom. Šopšti su svi bili. I brat mi bio i pa su se rodbina, sestrične što su i te smo išli. Ali bilo je i predavno što su bile već starije djevojke.
2: A jeste li i vi imali vinograd?
3: Mi smo imali vinograd, da, vinograd, podrum smo imali. Tu, kažem, ispod cigana smo mi stajali, to je bilo u dolu, a na brigu su imali podrum i baštju našu, što je. To je bilo sve na brigu, tamo smo išli, da. A ovdje u doli smo imali talu, tu su bila marva i ovaca smo imali.
2: A jeste li imali neku bučuru ili proštenje?
3: Bučuru, no, do tog. Imali smo, jer baka mi je bila iz Katolja. Onda oni su, ona je, rodakinja je ostala jedna od sestre njezine, a ta rodakinja je imala tri sina, onu Katu, znate, divja Katu?
2: Da, znam.
3: No, ona mi je rod od njezinog oca, njezina baka je isto... Moja baka je bila njezina tetka i mnogo smo išli u Katolj, vrlo smo mnogo išli u Katolj. Baka nas vodila, samo oni su onda opet k nama došli natrag, ali ne jedan dan su išli, stric kad mi išao, onda jedan dan idemo, a drugi dan dođemo doma, svi smo spavamo, onda dida spavamo, jedni su tili pa drugi, onda tako smo, još kad smo bile divojke, onda smo išli mojom sestričnom, ta što je tako toliko godina bila ko ja, zajedno smo išli u školu, to se zvala Anka Kovač Locikus, njegova mama je moja sestrična, pa onda onu Ferkov Miju iz Surdukinja, no i njegova mama, pa onda te Katice mama isto, one su bile sestre, ali ta je išla sa mnom u školu, onda mi smo išli i u zimi nas baka odvela u Katolju, onda smo tamo malo išli u Katolju, više put je tako baka išla, da. I oni su došli ovamo k nama.
2: A tu u Vršendi, kada je bila bučura?
3: U septembru, mi Svetog Mihovila, to je bio veliki kermes. A nešto od čovjeka, isto rodbina, moja svekrva imala rođaka u Katolju i oni su dolazili ovamo, ali to nije dosta, već ko nije došao, tim smo poslali paket.
2: Aha, da.
3: Od kermesa. Mm-hmm. Pa ako ne bi bilo, kažu onda smo koga našli, ko će odnete. A u Vršendi je bilo, što su iz drugog sela dolazili, jer valjda tamo nije bilo, tu su uvijek držali te balove, uvijek su igrali. Ima kad bi na dva mista još bilo. Onda pa iz Katolja, pa onda iz Minjoroda su dolaze ova momci iz Šaroša. Šaroša, tamo samo smo imali ja tetku A moj čovjek, dvije tete u Šarošu, tamo je isto bio veliki god kad je bilo. Sad djed je bilo u nedjelju, tamo je isto bučura. Onda i tamo su i odane su dolazili, pa čak i Semelja su dolazili ova momce. Kako ja pamtim, a pred otim istina. Pa i tako, tako su se onda i udale divojke, nisu se sve baš u selu udale. Ali ima koja je ošla, ima koja je došao ovamo, tako.
2: A da, nekada je bilo drugačije, veselo, ljudi su bili veseli.
3: Kažeš, vršenski cigani su svi bili što su znali svirati, a i bilo je što su šokački svirali. Pa onda, kad bi bilo kakvi jalbalje, šta god, onda bi išli momci najprije po bandu. Kad su išli natak, onda su već svirali momcima, jel, da se veseli dok dođu. A kad je, pa tako kad su bili veliki sveci, onda je zato bilo. Ali ovako su dolazile kulturne grupe u Vršendu. Mnogo je dolazilo iz Kaćmara, iz Gare, iz Santova. Iz Santova sam imala jednu. Đurićeva mama mi je bila, s njom sam se vrlo dugo dopisivala. Jer ona je bila, kad su tu bili iz Santova, onda je bila kod mene na konaku, a u komšiju, kod Anke je bila opet druga, tako se podijelilo, onda su uvijek ostali tu spavati, onda drugi dan bi je otpratili, jel, doma. Tako sam se ja sa tom Maricom, Tomašev Maric, on je Đurić, jel, ona je bila kod mene, vrlo smo se dugo dopisivali s njom, jel. Tako je bilo. A kad su bile fašange, onda nisu bili ovako u istuljeg sela, već samo vršenđani. Svi stari što su bili, ti su uvijek došli pa su okolo sidili pa su gledali, jel, kako se igra. No toliko sad znam ja od moje doba, ali preda mnom koskoj, kako je bilo to, ja već ne znam. Samo tako su se, vrlo su se veselili vršenski momci, da.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, još jedan put Slavka Perovića, a odmah nakon njegove lepe pesme oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Jereju Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju parohijani i parohijanke iz Pečuja.

Jer je u Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Baba Kaja i Baba Ljilja.

Jereju Milanu Eriću, paruhu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi iz Pečuja.

Meliti Barić u Kukinj, Ivi Pavkoviću u Udvar, Milenku Radiću u Desku i Marku Ištvanu Čehu u Salantu. Blagosloven i srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoj Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend. Sledećom pesmom želi Baranjac.

0: Koleginici Teriki, srećan imendan, sledećom pesmom žele kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj.

Dragom Pobratiću, Božedaru Putniku, Novi Sent i vam, povodom predstojećeg rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Pobratić sa porodicom iz Pečuja.

0: ćeš ogore do kad radi banka.
1: Slušaj, što ti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Ćemo ići s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovo.
0: Pa gdje sam nego, znaš šta...

braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je drugi dan oktobra meseca, ali je poslednji radni dan u ovoj sedmici. Pred nama je prvi vikend u oktobru. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se da već očekujete prvi oktobarski vikend koji, kako meteorolozi predviđaju, bit će zaista prijatan i lep kao što i današnji dan. Trenutno u Karpatskom Pesanju prevladava suvo, sunčano vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, baš lep završetak radnog dela ove nedelje. A što se nastavka tiče, prvog dana prvog oktobarskog vikenda takođe će prevladavati suvo, sunčano, prijatno vreme, temperatura vazduha nepromenjena između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, a i nedelja nas čeka sa visokim temperaturama, suncem i bez padavina, bit će negde oko 25 i 27 stepeni Celzijusovih temperatura vazduha. Dakle, sve nam je obezbeđeno da ovaj vikend prođe zaista u prijatnom i veselom raspoloženju. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i nadalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Lovri do nedelje je u toku đačka likovna kolonija sa učešćem gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti.
1: Tema će biti ovogodišnjeg grada kao moj doživljaj u Lovri. Želimo da učenici stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri, da na platnu sa akrilnim bojama urade.
0: U organizaciji eparhije Budimske ove godine